0: fan, o tehnică chimică.
1: Nu mă gândesc mai degrabă la sau să o întorc la nivelul

0: vai, lasă asta, mă.
1: Nu știu ce să mă Rubiano. De mai cu ei Madana. Dar că te cred că nu poți să te dai un like pe un forum fost prietan un tipi, dacă te cred că nu e bio pe forum Madana. Football în tipi cu ei mai ana. Cu adevărat, mă cumpăr de Zuzu Baro.
0: Mațin, ore, mă mă mă mă cam, lasă asta să se voi. Mira, nu ne-am mai bătut, am
1: înțeles. Ei, nu mă pus o cană.
0: Ore, ei, ia bă cam un assembly ta, why? Bătut ca, vedi, ia nyeu ia ni. Black Stars să se voi. Ne mă mă pe. Pe sa mama, no da 20 minutes, n-am de acum assembly. Why? Yes sir. Unde mă bia o casă frumoasă?